meum est cum bibulis, et in secta dici voluntas mea est, et qui manem ecclesierit in taberna post vespera nu.